0: Mateo capítulo 11.
1: Jesús michunka iskiniyuk yachachisqankunata yachachispaña chaymanta ripurkan. Galilea provincia llaqtakunapi yachachispa allin willakuykunata willamunanpaq. Juanqa karselpi kashaspanmi Cristo ruwasqankunata uyarirqan. Hinaspan iski yachachisqankunata payman kacharqan.
2: Kanchu kanki Diospa kachamusqan. Icha huqtataqchu suyakusaqku.
1: Nispa tapumunankupaq. Hinan Jesusqa paykunata nirqan.
3: Riches, uyarishasqay kichista, rikushasqay kichistawan, Juanman willamuychis, ñawsakunan qawarin, wistukunan puririn, lepra unquñakunan qalian, ruqtukunan uyarin, wañusqakunan kawsarin, wakchakunamantaq Diosmanta allin willakuykuna willakun, kusisamiyuqmi nuqamanta mana p'inqakuqqa.
1: Nispa, paykuna ripuqtintaq, Jesusqa runakunaman Juanmanta nirqan.
3: Ima qawaqtaq ch'inñiqta rirqankichis, wayraq maywiykachasqan suqusta qawaqchu rirqankichis, chayri, ima qawaqtaq rirqankichis, sumaq p'achawan p'achaykusqa runata qawaqchu, sumaq p'achawan p'achasqakunaqa, reykunaq wasinpin kashanku riki, chayri, ima qawaqtaq rirqankichis, profetata qawaqchu, ari, profeta qawaqmi, niykichismi, Paika profeta mantapas aswan kurakmi. Juan mantaka keijinatan Dios pasimen kelkanin. Willagnitan yaopakeikita kachane. Pai minyanta jamunaikipak alichanka. Nispa. Chekaktan niikichis. Bautiza Juan jinaka manampipas karkancho. Chaywampas janak pachak hapaksuyupika. Aswan huchuikakme Juan mantaka aswan kurak. Bautiza Juan pa timpumanta pacha kunankaman hanak pacha kapasuyumanka awkakuna pawaikunko. Kalpayokunata chayta haperkoita munanko. Lapan profetakuna kalkaskampas, Moises pa kalkaskan, kamachikuipas Juan pa hamunan kamalan willaska karkan. Kreitachos munankichis chayka, Juan mi chay suezkaikichis iliaska. Uyarinampak negriyoka uyarichun. Pimantak ke tiempo runakunata rikchachisa, Plaza kunapi tiaikuspa, wakyanakuk erkikunamangme irichachisak. Paikunan wakyanakunko, kenatan tukapuikiko, manatak tosunkichischo. Liaki-liaki takitan takipuikiko, manatak wakankichischo, nispa. Bautiza Juanme jamurkan, paika pisillata mikurkan, manatakme binutapas uhyarkancho, ninkutak. Supaipa juntaikuskanme, nispa. Runak churin hamuspa mikhuqtinmi ukhyaqtinmi ninkichis. Kayqa rakrapun, machaqmi, contribución kubraqkunaqpas, huchasapakunaqpas amigunmi nispa. Chaywanpas Diospa yachayninqa, ruwasqankunawanmi riqsichikun.
1: Nispa,

0: wakin llaqtakunapin Jesusqa askha milagrokunata ruwarqa. Ichaqa runakunan Diosman mana kutirikurqankuchu. Chaymi Jesusqa paykunata anyaspa nirqan.
1: Ay imaynaraqmi kanki Corazín llaqta. Ay imaynaraqmi kanki Bethsaida llaqta. Tiro llaqtapipas, Sidón llaqtapipas kankunapi hina milagrokuna ruwakunman karqan chayqa. Unay ñachá, huchata saqepuspa Diosman kutirikunkuman karqan. Hinaspan llakikuymanta uspawan, hach'ikuspa llaki p'achawan churakunkuman karqan. Chayrayku niykichis, taripay p'unchaypiqa kankunan aswan muchuchisqa kankichis, Tiro llaqtapi, Sidón llaqtapi tiyaqkunamantaqa. Capernaum llaqta, qanqa yuyankichu hanaqpachaman huqarisqa kayta? Manan, wañuy pachaman uch'ikusqan kanki. Qampi ruwasqay milagrokuna, Sodoma llaqtapi, ruwakunman karqan chayqa. Kunankaman kashanman karqan, chayrayku niykichis, taripay p'unchaypiqa, qankunan aswan muchuchisqa kankichis, Sodoma llaqtapi tiyaqkunamantaqa.
0: Nispa. Chaypachan Jesusqa Diosmanta mañakuspa nirqa.
1: Yayay, hanaqpachapipas kay pachapipas munaychakuqmi kanki. Kay yachaykunatan yachayniyqkunamanta, yuyayniyqkunamantawan pakaykurqanki. Hinaspan wawakuna hina kaqkunaman sut'incharqanki. Chaymi graciasta quyki. Ari, yayay, chay hinatapunin munarqanki.
0: Nispa. Hinaspan Jesusqa yachachisqankunata nirqan.
1: Tukuy imaymanatan yayayqa quwan. Manan pipas churitaqa riqsinchu, aswampas yayallan. Manataq pipas yayataqa riqsinchu, aswampas churillan. Pimanchus churiqa riqsichiyta munan, chayllapiwanmi yayataqa riqsin. Ñuqaman hamuychis llapa saykusqakuna, q'epi sapakuna, ñuqan samachisqaykichis. Yuguyman k'umuykukuychis, hinaspa ñuqamanta yachaqakuychis, llamp'ulla huch'uyaykukuq sunquyuq kasqayta. Chaymi qankunaqa samakuyta tarinkichis, yuguyqa ch'usallan, q'epipis mana llasachu.
0: Nispa.